0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
2: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zaneseljak svojih poema. Spod jedne žene koju ja volim, živim taj život poput poema.

0: Proletje na aktualu.
1: Pozdrav svima, ja sam Boris Novković, a ovom prilikom vam želim jedno dugo i toplo ljeto uz pregršt dobre glazbe, plesa, dobrog mora i sve ono što ide uz ljeto. Dragi aktualovci, uživajte u vašem i našem najboljem aktualu. Veliki pozdrav.
0: Narejen za moje poletje.

0: Ситуација е, има се спакирано за наморје, ти не позабит на здравствено заворување за туино, од заемне. Едно заворување за усе пути ти нуди критијан асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!
1: Купај ведно и на се повсот.
2: С нами уживо.
1: На актуалу. Мојца Младенович.
3: Živjo, dober dan, dobrodošli. Ja smo že kar zakorakali v tole nedeljsko popovdne, ampak a se strinjamo vsi, da so nedelje poleti nekaj posebnega? Kot da se svet za en trenutek vrti malo počasneje. Nikamor se ne mudi, vse traja malo dlje, kava se spije brez unga pogledovanja na uro, večer pa pogosto zaključujemo zunaj, ker je kar škoda zapret vrata, ravno takrat, ko postane najbolj prijetno. In jaz vam želim eno takšno popolno nedeljo. Mirno, sproščeno in polno lepih trenutkov. Mi bomo poskrbeli, da bo tale nedelja imela še tisto pravo glasbeno kuliso.
1: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com